0: Det her er Natradio på P4.
1: Og y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.